0: אראני זמר, זמר.
1: שדיה, 1959. רחמנניק, יעין. הלוני الحلوة, اسمها اليوم بزاوية أغني من زمان.